0: favorite rock.
1: It was a rainy day.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad.
1: Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
5: Mopeddelar.se. Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
7: Volkswagen.
8: Pirate Rock.

0: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
1: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
0: Va? Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Ska man göra ett jobb, så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
4: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
7: TMChipTuning.com.
6: Ring oss på 0303 44 00 00.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
1: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
6: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
8: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
9: Got no man to
8: cause and I'm not too clean, but I know what I like, if you know what I mean. What do people say? Well, mister, can't you see? It don't mean

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Pirate Rock.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Dags att riva och bygga om.
4: Yeah, buddy!
1: Vigson fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigson, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
5: Vigson, riv och sanering.
1: Vigson med W.se.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Dags att riva och bygga om.
1: Yeah, buddy!
0: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
2: Vigsom, riv och sanering.
0: Vigsom med W.se. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
5: You are listening to Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: TM Chip Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com. TMChipTuning.com. Ring oss på 0303 44 00 00.
6: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
7: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Pirate Rock 90.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drop.

0: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
1: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
0: Va? Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Ska man göra ett jobb? Så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
6: You're listening to Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
5: Mopeddelar.se. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
6: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
7: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig

0: tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
5: TMChipTuning.com.
4: Ring oss på 0303 44 00 00. Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: This is Pirate Rock.

0: olja som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
2: This is Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: TM Chip Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com. TMChipTuning.com. Ring oss på 0303 44 00 00.
5: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
4: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape-produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter. För ett renare och finare hus.
6: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
7: Mopeddelar.se. Pirate Rock.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
6: Mopeddelar.se. Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
7: This is Pirate Rock.

0: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du, kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert. TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com. TMChipTuning.com. Ring oss på 0303 44 00 00.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
0: Ska man göra ett jobb, så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se. Dags att riva och bygga om.
2: Yeah, buddy!
0: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
3: Vigsom, riv och sanering.
0: Vigsom med W.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Dags att riva och bygga om.
6: Yeah, buddy.
5: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
7: Vigsom, riv och sanering.
5: Vigsom med W.se.
8: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
9: This is Pirate Rock.

0: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
4: TMChipTuning.com.
3: Ring oss på 0303 44 00 00.
5: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
6: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
6: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
7: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
8: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
9: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
3: Mopeddelar.se. Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: TM Chip Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com. TMChipTuning.com. Ring oss på 0303 44 00 00.
6: Ska man göra ett jobb så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
0: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
7: Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

This is Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
4: TMChipTuning.com.
3: Ring oss på 0303 44 00 00. Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter. För ett renare och finare hus.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: This is Pirate Rock.

0: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
0: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: This is Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.